0: 설마.
1: 할로 나.
0: 몸이 sakit.
1: Ya begitulah nah. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?